0: yara metu niye wari mi bone chendo nele papie wakele ani keme seni
1: ani gara metere
0: wokone mitami niya yanfonde.